Tjej kristlig kringvarp. Inte då stola, så har vi ett konto i bättre banka. Kontonummer är 151-2-333-2-3-4. Tack för det stolen.

Mit halt Battle Music, wie sein's noch Victory is yours. Ja, der das ist Handel, ja. Fantastisch. Der heißt an der Stand an, der hat Tjenna Guds neue Kraft, und ich lebe noch, und ich ternast nicht alles, ne? Und so, der kommt fram, ist nicht partner, ist nicht, die er bärer hans herr Werk, som ich immer stand. Det är bara det som vi det som är av honom som ständer. Allt annat är det förbära. Det är bara så. Och han säger att det är fyllt till honom. Men han är tillgänglig för honom öll. Alltså vi har öll samma möjliga och samma rätt. Vi har möjliga till att ge honom in under hans nöj herradöme. Och låta han släppa lej honom fram efter det. Till att det är upptäckt på en enklare av honom. Jag har bara en person här i alla tillvärlden som jag kan roa över. Och det är mig själv. Och jag har så valt att Jehova valt över till hans öra, över mitt liv. Och för det är man inte blivit en helgen på att han var en helgemänne som så läsna. Ur människans liv förstand. Men vi som tycker att han är i hans öra helgöv. Och vi kan få nöj i hans öra till att locka honom fullt ut. Till att vara hans öra och ge så mörker honom ner. Och jag är rätt länge och är så gärna. Att jag uppför mig till att hans öra attlan var. Att visa sig som säger herre och ge så mörker. Att han till som han vill vi också. Vi tar var och ofta haft det här färdande att enast ändamål är att det är få och nögna mittlekärerna här och i hemmen och så hem till himmel. Men det är för oss allt, det är för vanligt. Han inskör att visa fortsättande till att han dör med sig självan och i djöknen synnebörden och gör. Så lät oss bara kvar synnläge, tacka det till oss och ge oss till hans här. Det är alltid det bästa oavsett. Det är allt det tryggaste och det mest effektiva är det. Det är så färre och ärende färre, ända så färre är bena bön. Färre i Jesu Kristi namn, så tackar vi till fyra tydligt underfulla råhar. Du som först har skapat allt, skapat människa. Och du som har drivit och om ur målet in och i händan heim här. Tack för att ungen av oss är en tillvilt här. Men vi är avgjörd i tunnån hjärsta. Och då är vi till här. Och färger i Jesu Kristi namn så be om här att hela andans nöje och visdom kommer att fylla oss och lära oss hjärtans ejer upp här så vi suttar och skiljer alla stingen här. Så är det som tog er alla där. Vi tackar för att det är så öjligt riktigt här att kunna ge oss iver till tunn. Och vidare till att du har alltid bära gott och ta bästa för dig. För jag är säkert en och kvann som har hört bådskapen och det. Tack för att kvart enaste människa är älskad till er. Och tack för att du har alla åkom till att nåa dig som än inte är något vi kärlekar till honom. Att vi kan vara vid att nåa dig, röka dig här. Vi kärlekar till honom, vi nöjer till honom, vi väldes kraft till honom, vi året till honom här. Tack för att du är han som frälser människor och ger nytt liv här. Jag vill signa land och folk och vi tog in och dyra bära namn i Herre Jesus. Amen. Hända här sändningen hon vill höra efter i kväll klockan 9 och i morgon är klockan 5. Så efter det jag vill säga tusen tack för Jesus.

Vi tar då Svenning av loftet läsa dagsens år. Svenning hei sjolvor skriva. At enda har du et Birgit Sinja.

0: Aferin.
1: Tullors därefter, tjej. Inte du har stålåkon och jag sändat att gå av bådskapen om Jesus, tjöknas hammeröver, tala, sang och tonlök. Så är du välkommen att flytta till stål, gav och kontokare i bättre banka. Kontonummer ger 151-2-333-2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-

0: Lördagen 7 juni och i Saltengara så bjöd vi till tilltäget samman om fjörren. Det är kristna samkommer och fällagskaper som bjöd till detta här tilltäget som kommer att gänga fyrelse vid förvarande borgarshuset och maskinhandeln här på Höjavän. Bjöd vi till störst kaffe och kögebor och till bötterna vid hoppeborger, badnatiltäk och utdräckande. Tronlager vi är sjåvande av skrån i ösne. Vi får att höra Bill Justinsen, Peter Hans Hansen, Batna Kaur och andra som kommer att lodäga. Till dess ända vi en sinjevilöte. Så vi är hjärtaliga välkommen till detta tilltäget som vi är lejardagen från klockan 13 till klockan 16. Och i Saltengara ser man om fjörren.
1: Detta är Shay. Vid höjdast.

0: Nu har vi ett sändningsnatt Droppen vid Sölvo Rasmussen.
1: Och i det här vi att ta oss sändning om ta fest och händelserna som vi är 18 och att hela i ante var kommande över apostlarna. Och den händelsen ständer i 3 kapitel i apostlarsövn. Händande är i cirka klockan 3, det vill säga till de bönatöjman, ta för att Petrus och Johannes och ta i Ravenien till templet och Jerusalem. Ta i tar narskas så sötja där till att här är hon äkre män som bära en man som var lämmen från Mölövia. Och temma av att saktans betoja till att han var född och vis ner. Och ta ständer att hese männen är färra som tar pleja att sätta hända mannen vid dittnar eller vid dyr tempelsens. Och här kan hans ner mävren sitta för jag bya till som gänga förboj om att få pengar från dem hon har. Hesa dittnar, helt är här ju så väckorst år här till öjtor föggr och dyr. Så pröva jag Kanada sen det kost man kunde toja föggrådet till näka anna. Och ta stöv att man kunde i östning kalla det tar vökgrådet när. Så ramman eller karman är om det som nu för att hända mamma säga är för mer verkliga väckorst. Föggrådet eller tar vökgrådet när. Här sitter nu hästen här bittaren, hästen med överna. Och det är inte ivast i att hesen med övren, han har inte eller unga tankar på näkransmata om att deras fruskor hända dagen. Han har ju bära till i hötten hon att det hoppet att det som gänga förboj att det vill vara så fitt att geva mer näka av pengar. Och hesa lötna tar Petra och Johannes kom här och suttit till er hända. Så färre tar Ivor till enda mannen. Och testenter att Petrus och Johannes tar hitja och i egen av mannen. Och så huxar vi med självån att det må vara att ta huxa att här är ett tillfälle som god kan göra ett ont ur vi. Till så säger Petrus och enda mannen hick och åkon. Och det är ösnet i att han vill häva fotla uppmärksamhet från en som mannen att han inte samstående sitter hyggret i tom som gänga förboj. Så hyggret sig med över och pratar och han förväntar nog inte annat än att få en äcka pening. Så det må vara öliga ontalet för en som mannen som sitter där och hyggret med sig männen till tar sig att vi häva unga peningar att göra där. Kanske tänkte han så, ja men hur stäcker det så här då? Men Petrus gav honom så näka eller heje näka en annan till han så var näkv mer värst än peningor. Till Petrus säger så vid han och han säger det nog vid myntelöga huxi. Han säger, och i navnet Jesu Krists Nazareans, röjs det upp och gack. Huxa där att du ber om pening och så ser hin att det här vitte. Och mitt i ödlån så märker han att styrstje kommer åter och i bönen och tjånen. Och så ständer att Petrus hjälper honom upp att stanta. Och visst vi läser tejpa i verserna så stanta om detta. Så ständer och i vers 6 att han, alltså Petrus, tog i högre hand hansara och röste han upp. Vita samma kom styrstje och i fötter och öklar hansara och han sprack upp och stod och gick. Han för så in i templet vid Taimon och här gick han om och leip och lova i gode och allt följde så han gänge här och lova gode. Så samstående som Petrus hjälper honom upp att stanta så kommer styrstje i bönene och så suttar vi. Och vi kunde sutta av hesorna hvordan Herren brukar søgne i det. God gjør verste eller åndere, men vi som tryggva er jo anbøyene som han brukar. Du Peter hjelper honom opp av standa, men God gjør åndere. God gjør det som hverste er eller nærke andre mennesker selv kan gjøre. Og hoksa deg at midt i ødlån fra å ha sittet nere og ikke følelser av å ha haft det bøynene, nå kan han hoppe, renne, standa. Og så lover og pryser han gode fire til åndere som akkurat er hent. Hette åndere er det første vi leser om som ble gjørst og Jesu navnet, at han og at hele andre var kommet over apostlene. Og følte selvvande, de ble selvvande glede det søttende mannen, men samståndes så ble det sønte bensjen, ta i det søttende, og så sier det lukket som, men hva er det som hender her? Ta er det Peter, sier vi han, at hetta undre som hendte, det er jo Jesu navne, tann Jesus som tid krossfesto, han er nå livande. Og så sier han, og hesen Jesus, han innskjør øysene av å tykkere frelsere og tykkere lakne. Følgjene kjente vel en av mannen som sa utverd, du teg hava sean dagliga sidi her og allarhest år ut og år inn. Og kanska hava det kjenta vi a sia, jo tu vorst, hin meavren som er leamen, at ha kanska var hansara navn umutlen folk. Men nu fikk pupan og et anna ljå. Du teg bluva så offeren om alt det som hendur, heta undere. Ta stendur, at ta røstes Peter og fortalte dem om Jesus som gjør det hettar undre. Og sjølvande spyrja deg, ja, men Peter, hva skulle vi så gjøre? Og så sier Peter, omvendte dykken og få i et annet sinne og vente vi. Og det som Peter sier vi deg, det er så mange år som vi har søkt vi åkken i det, tar vi spyrja, ja, men hva skulle vi gjøre før jeg ble frelst? Vente vi og trygg vi av Herre Jesus til å som og bo og år til åkker i det. Vente vi og trygg av Herre Jesus. Og ta kunne vi komme og legge alt fra åkken og han vil løye okken og halte okken i hånd, og vi kunne genga fram sammen. Jeg husker at vi kunne godt føle okken som disse laune som sitter her, at vi kunne føle okken lærmen andalige seg. Tror vi ble sittende, vi kom ikke vågjere, men Herre Jesus innskjør at vi skulle røyse okken, vi skulle være gengende, tryggvende, hoppande, gledast i frelsene. Vi skulle komme fram etter og leve sammen med Jesus. Vi skulle vekse andalige. Hette er det som jeg føler tales og mot hjerte og tar jeg lese alt dette. At i stedet for at vi sova eller sitte andalige, så kunne vi røyse okken. Og Jesus vil løye okken fram. Han stender vi utbrøtt om ørmen og sier, kom, kom, let meg løye det fram. Og så skulle vi sammen leve ta andalige liv. Jeg skal være vittar. Så et liv åtta Jesus, det kan føles tungt og det kan føles ordentlig strevet. Ja. Men da Jesus kommer inn, så kommer han inn ved løvgan og jøkker og gjørstå, og han skal løye og komme frem kvøntet, men øyntet og i send. Høyla i god og himmels til fære, takk og brøsta for hendan dagen vi da finnje, dagen og i dag. Takk for denne ryk og åndefulle nøye som du møtte hver en øynstøk om vi. Herre, takk for alt du gir vi okken i dag. Takk for luftene som vi andet inn. Takk for at vi tar mært av bårene. Takk for at du nærløkker. Å, Herre, at du ørst vi og i ødlån. Legg deg inn for det som har sorgere, de som sjuk, bid for dem som verre til å ha sånn her. Halt om deg og trøste deg. Herre, så legg jeg ødelig til henne hendene som lortet. Vil du nema kvønn øynstekken? Vil du halte om deg? Lat deg merke til henne nerver og til henne armer. At du sier, kom ut bad. Lat okkon genga fram etter saman, oynda og i senn. Takk fyrir sa lyfti Jesus. Så lat okkon tøynar hendur, og vi takkje og bie, og Jesu navn. Amen.

0: vanlige er bøyta om. Og til så sier jeg til jeg, jeg vet, her var akkurat synd det kommer vi, og han er sånn regnleik, og han hever langt tid til akkurat synd,
1: ja.
0: Så han gjør så gledelig av hans sin ekne regnleika inn i akkurat hjørster.
1: Ja.
0: Og det er et underfullt verske,
1: ja.
0: Og akkurat her, det sørste verset, stærfester, så øyler vel at akkurat ombudet, han, altså Jesus, som kjente ikke synd, gjør det godt til synd, fyre okken, fyre av hvit, og Jesus skulle være rettvise gods. Altså, at det er fullkomlig ombudt.
1: Ja.
0: Han som ikke kjente synd, han bytte om og ble gjør det til synd. Og vi som ikke kjente til rettvise, vi bytte om ved han og finner hans rettvise, og er det gods rettvise i det?
1: Og i Kristus.
0: Og i Kristus,
1: ja.
0: Det er, og tog blir det så, gjør det så øyla gode mening, at vi er å ta sende på, hvis det er Kristus. Eller?
1: Og det må være så, det kommer til meg nå, og jeg står så ikke til meg, jeg går til at jeg har åkken til sin sende på. Men hvis vi ikke sørger sannløkene, altså, det er vi der, og, Så er det, jeg var ikke om god nok om det skuffet, jeg vet ikke. Jeg tror han er alt da.
0: Ja.
1: Og så jeg akkurat, hun var hjemme. Særlig at jeg videre ung, så kom det ofte frem at jeg må ikke switcha. Det er lyfter og god utgiver mer. Ja.
0: Mm-hmm.
1: Jeg tar med lyftene ned jo. Allt jag har sagt som vi inte är det för i hand. Alltså lyften stannar här. Men hvis vi inte lär oss om avvärska av dem. Så är vi vanligt sända på.
0: Ja, och det är akkurat det. Men,
1: ja.
0: Alltså, jag vet inte, jag brukar ganska för ofta mig själv. Men till månen som är åren och attarna. Ja. Vär så öjliga stålar.
1: Ja.
0: Tog att hända här siktningen av att uppleva sig,
1: ja.
0: Erfära sig, att vara gjorda rättvisan, regnan och rättvisan. Hon blev så, innan hon är med första, hon kom inte härifrån. Inte en vitan om att lyfta stant här, att informationen ständer i bojen. Ja. Men en erfäring vid hela andan hon, som gör det till att i alla mina avfullkomlika som är här stadverka, så kunde jag inte lätta vara vi att ta oss om detta. Som jag sände på i världagarna.
1: Ja, ja.
0: Och det är drivkraften ändå där, Tjaka Bavon, det var ett.
1: Ja.
0: Och det är en för så vidt.
1: Att vi andan och lär mig att tala om det så att jag kvarger upp helt.
0: Akkurat,
1: ja. Det är en annan jag från Kjellvån och utanför, ja. Och det är många svalna sälar som ligger i syndernas helt. Och här kommer det att det är något vi vore.
0: Ja.
1: Brått nyr och hjärst och sinne allt det om man själv och ner. Ta påskapor, bystis till inne som öron och hjärsta för er. Här har vi allt.
0: Ja.
1: Att då gör någon sankvers, ja.
0: Ja. Men jag har akkurat att äldren är så öliga gott dömme och på på hen det her antall jag väl lika va. Två äldre hävda vi har sett äldre ja. Och tack man blir tacka till att jag har en liten äldre till att bäst i Storans skoa.
1: Mhm.
0: Och när gräs och skoa brant och så vid höra om alltså runt om. Det är ofta bara bäst av en tändstickor som blir kastad och skrift en och så här då.
1: Att det ska vara lojde till att somret här det är torskor.
0: Ja, ja. Yeah,
1: yeah. Särskilt här som det är så mycket torsk.
0: Akkurat, ja. Yeah. Så, och det är antaliga mynden av åkorna. Och här kommer vi åter faktiskt till kvitsunna. Första kvitsundägerna. Ta i anten kom och fyllde allt det som var här till steg. Og så er det tegnet vi er tunke noen som setter seg som elds tunker av det, ja. Og jeg firestilte meg alltid før, jeg vet ikke om man ser bøylet av det, jeg firestilte meg alltid før, ikke? At det var akkurat som en stjerinljøs, at tunken stod opphendet av henne.
1: Ja, ja.
0: Og det er også naturlig. Du, hver tungan til okkom? Hun ja. Sitter i munnen der. Ja. Og hver gjør tungan? Hun taler, da. Og jeg synes ikke det så det, at jeg tekner vi eldtungan, gjør det at vi vet det av andan som du siterer,
1: ja.
0: Taler år som sitter eldt i.
1: Ja, akkurat.
0: Altså, den gode, positive eldtene,
1: ja.
0: Som gjør det av mennesker livene.
1: Ja. Og det er det også som Jesus sex talar om att ta på sig det. Jag ber för service van och kommer kan vara given år.
0: Mm. Alltså, ja, akkurat ja.
1: Ta en letter om molnen.
0: Ja.
1: Så han vet det kan kanske där landa vad det var.
0: Ja. Det är nettopp alltså och det är så akkurat här vi älto vi har varit här år det släcker inte andan va. Och men damas ultla det här året tror vi kunde inte släcka andan. Nej. Men et annet år kunne du være køv i kjentene. Ja. Altså ikke lette låka hette her. Lette hette være det som etablerende og drivende ute, og som setter, som vel at djever åkken år som sendte på i stedet Kristus her.
1: Akkurat, ja.
0: Som gjør til at mennesker til å få fæter og i noen mer enn bare akkurat åren. Til å få fæter og i løvene som Jesus her, man kan si at eldårene er ombå.
1: Ja, ja.
0: Det er eldre og lov, det har vi da omkring det fyrt oss om.
1: Så blir det lov og frigjør.
0: Ja.
1: Det er i seg, altså, helt at det er tentra.
0: Ja, og jeg kjente det så lett, altså, som i ene nå, at det er fest i innan og i mørk, det ble løst, og ja. Godt, og heit, alt godt, altså.
1: Mm-hmm.
0: Og ja, et øyelig størst innskje etter at andre skulle slippe å oppleve det samme. Men jeg minnes, jeg kom tanker om det nå, jeg minnes en av de første sendingene vi var sammen her i Lindene.
1: Ja.
0: Ta seg vidt om at her vi eld og lov.
1: Ja.
0: Og til å fortelle om, ja, jeg har også opplevet til at vi brente kål til åkkerne. Min første 8 år, så hadde vi bare kålkomfor at du var på. Og du så til eldre, og tid til torve.
1: Ja.
0: Og så minns jeg at du forklarer deg til her om at hvis det var slaktene om morgenen,
1: ja. Ja.
0: Så måtte man fære grannhuset. Ikke å bli om eld,
1: nei,
0: men å bli om liv.
1: Oi, ja.
0: Ja. Så tatt litt ikke hans hodtøkene sammen. Ja.
1: Til alle kikker, altså, til så jag kallar den till att det är man lej.
0: Att hyra.
1: Hyra, ja.
0: Ja.
1: Att hyra.
0: Ja.
1: Och det har han bestämt mat man gör det på. Till skrävna då och nyasar. Och så lej du torver, tyver. Så jag torver som är äknar till det.
0: Mm-hmm.
1: Och var nu. Då är det fint. Nu står fytla. Till så stötte man öskorna nere i ur. Och så kallar man allt för det som ett loft. Så la det her og være lov, alle måtene.
0: Og den har brennet alt opp.
1: Ja, så, og det er ikke så først jeg rekker i. Så før jeg til Askan ligger i skuffene her. Og så det er det spekulert seg alt, altså. Mm-hmm. Det kom til å være papur til å leie først, og så sa jeg til trefbinder og sånt.
0: Ja.
1: Og så la det til å ta den her tiden.
0: Och så var det hett att.
1: Så blev det hett att.
0: Alltså, vi hade bara kolkan för att jag var smaldrång. Jag har inte hört att också om att tänkande ta. Men jag vet inte hur man hittade vid kolde.
1: Nej, det var väldigt. Jag var inte om att jag blev kört.
0: Nej, men det är så minnes väl från.
1: Ja.
0: Och det vet jag inte om att pappen inte då var väl ett lag för. Men det var kallt kvann einasta morgon. Och vi skulle ödskumt och kom bär för äldre skulle vara arbetsklockan 8 och vi på badjan skulle i badnagar eisen i Arnitea och sånt. Så att dräcka månader om morgonen, han blev alltid gjort vid en primusapparat. Det syns inte ont att snacka om det, men så är det svart.
1: Det var nej hjälpen.
0: Ja, det var nej hjälpen.
1: Och ofta ändrar det dig primus så att det blir högt. Han värmte oss.
0: Akkurat, ja.
1: Så kvar han kättlen och till primus när så. Det var ju lukat som att det som jag var som man tar tjäget kika i armar för att lära på oss, men helst hjälpa han till.
0: Allra helst, ja. Ja.
1: Ja. Ja. Men då han tog sig jag in och sa om att det här var läremorstare alltså.
0: Ja.
1: Men ankar hirar.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Ja. 20.000 läromästare.
1: Ja, 20.000. Det är en sorts tvålopp som är så.
0: Ja.
1: Man mäter det, ja. Äggvistliget, liksom man ska säga. Ja. Ja.
0: Nej, jag kan skriva det.
1: Och det är en av det samma område som vi två som det är. Som är så höjdlagt. Och...
0: Ja. Ja, det är 4.15.
1: Ja, vet du.
0: Alltså, om de så här var 20.000 läromästare i Kristus,
1: ja.
0: Så här var de tog inte några fetrar. I Kristus Jesus är det tid vid evangelien om bötten mina.
1: Akkurat.
0: I amen tecken tog i vare efterfylltjära mina.
1: Ja. Är det samma brev vi vet om?
0: Nej, det här var 4.4.
1: Ja, det är 4.4, ja, vet du. Så det är mycket aktiv och en samkomma och börja allt det som inte är så gott och som är så gott.
0: Ja. Jag har alltid att det här tossar och medlemmar mycket om månen och medlemmar att häva mycket teoretiska informationer i ordan.
1: Ja, ja.
0: Och så hitt som är det viktigaste är hjärta.
1: Ja.
0: Att hjärta är ute och hjärta vitt vi i ödlarna.
1: Ja, men det är så om ett litet kött är hjärta. Hjärta är farfångt, det är något som man ska säga. Mm.
0: Ja, ja nej, jag har också märkt som sådant att som förälder så lär man sina böden.
1: Ja.
0: Man hör så hjärtans inte fyra dagarna. Men lärare är allt gott om tid, han gör gott arbete. Det tycker jag att hjärta vi, men det kan inte bli på samma mat. Det här var här en flock av bötnen. Och det skulle göra att man lärde om informationen.
1: Ja.
0: Men här tar han om läromästare. Alltså han kör ett annat stöje.
1: Ja.
0: Och hur är man läromästare? Är det att man äntligen vill ha avhöraren till att
1: ja.
0: Växa och bonast eller att man själv ska tjäna pengar till dömes eller att man själv är ivrig efter att få tillhängare till sina egna lärare det kan nästan vara
1: ja.
0: Men fetrar, föräldrar
1: ja.
0: De har varit det hjärsta läge som ber av ödlarna
1: det har vi skrivit när jag kom till bröden om fetrarna
0: ja
1: Kanske det är värt i salen också.
0: Akkurat, ja.
1: Som tar skulle göra rockskap.
0: Ja.
1: Till det blir bra, no? Så tar det skulle göra det soffa inte.
0: Nej.
1: Men tar skulle göra det med glädje.
0: Ja.
1: Tar det göra det soffa inte. Det är tyckon inte till gag.
0: Nej.
1: Ja.
0: Det är tillnämligt, ja. Det är...
1: Ja.
0: Vad är det Malakias alltid som säger det här? Om man väntar just om fjärdarna till bötterna.
1: Ja.
0: Man brukar inte finna det. Så långt är här så gör vi det efter klart och tydliga.
1: Ja, det är så säger jag nästan tydligt för att det finns det.
0: Ja. Han väljer, ja. Jo, nettopp. Det är, alltså... Gamla testamentet ändrar vi tog.
1: Ja,
0: det är sista verset i Malakias. Kvar han säger här, vi läser den här sista verset. Jag sände till honom Elias, profeten, och han där var herrens historie och öjlig kämmer. Han ska vänta görst om fädrarna till bötterna och görst om bötterna till fädrat herra. Ja.
1: Ja.
0: Och så hade hon tagit det här, men... Men god som färger, han kommer inte fram för en som färger i Nya Testament. Så jag har alltid tagit upp det att det är öda kjolsamt. Det är inte för att vi Jesus att tala värre. Han har sett mig, han har sett färgermånen. Och allt det som han tåsar om färgerna. Och det ligger allt i just här, i just nu i hjärsta länen. Vi är föräldrar. Jag har omsorgat, du särskilt i ödlån skaparväxten, ödlån kreatur som jag har omsorgat för sin avkomma.
1: det är hotagande att läsa.
0: Ja.
1: Jag sa hans till Markon, till Moses skulle jag köra Neumark. Så jag var här och jag nu släkten med honom. Och en av Mauer som är ett namn. Och jag har alltid haft en inne i omkring av oss när Hirschington som jag har lagt ut. Mm. Och då lyckade jag köra när han tog in. Så kallade han henne. Jag var att han som visste allt. Alltså. Han var uppvuxen och gömmer. Och då tog han han. Och Herren säger på en av igen att du räcker med och täcker människa till lojare. Mm. Det som har varit och är det. Och ska vara allt det som...
0: Ja.
1: Ja. Det släckte med också när jag var så. Det köpte er att man gick upp på en person. Och, och han har varit här och här och här. Och så är han största ordentliga kunder och i att loja. Men han kan nog inte sätta sånt med det. En god åkare.
0: Nej, färgåkare.
1: Färgåkare, ja.
0: Ja. Det är Hebreerbrevet som nämner att det är kapitel 12 om att folk från annan att bränna.
1: Ja.
0: Han säger här, ja, ett gott år här som jag också har nu en dag nästan lärt. Jag kan hålla och visla fast vid Jotting, vånar åkare. Tog han er trofaster som gav lyfte. Lät jag och inte jag var gator kvar efter öron. Så vi får kvar annan att bränna och i kärleka och gav om värskorna. Så det är akkurat det.
1: Det var här ett öde överskjärt här. Jag får kvar annan till det.
0: Ja.
1: Och det är samma negativt alltså. Hvis man får en annan till det. Tog jag att
0: du var för
1: ringstan,
0: ja.
1: Så var det lycka ringt att han ska över vägen.
0: Mm.
1: Som det är gott.
0: Ja.
1: Den rätta vägen.
0: Ja. Ja. Men åkara kattl och förutsättningar ägstna till till det goda.
1: Ja. Det är alla konter.
0: Ja. Men det är rätt. Alltså, det är människor avvärskast öjligt av kvar norrån. Mm. Ofta har vi också om bara det här till att vi i färgen här var så öjla nekvar imiska dialekter. Det må vara en eller annan avvärskan av en annan som gör det här. Man säger till dem som är sorg att du kan höra målna kvar är byggt och falska kämre ord. Och vi gamla tror jag har färger ju värre. Alltså vi är ganska isolerade igen, men inte på samma mat. Men inte bara kjalt landet, men kvar byggt var öjla isolerade från kvar jag är här.
1: Ja, ordentligt.
0: Du checkar inte till så mycket och vi är ju byggt någon kvant där. Det var längt ur mittlen.
1: Ja.
0: Så det har avvärskat kvant annan sådlästning att Malborren blev den samma. Och så kom det till en ära byggt. Ja, så tog det sin rörelse, ja. Och det är alltid att avvärskat med mittlen människor som
1: är avvärskat. Jag kan göra det just nu att det är gamla djärn. Så det hade kotser och allt det där och så kom männen och hattar vi.
0: Mm.
1: Och han plattade att lägga sig att lusta. Han förstod någonstans. och så lustade han att det. Alltså, störst förstod allt. Bara inte problem.
0: Mm.
1: Men det var det som sa att det måste han lägga som spyrja och matar.
0: Ja. Ja, alltså dialekten är inte så starkare i det där våra.
1: Nej.
0: Men det är ju bättre än vad man säger. Det är en kärma vitt ja.
1: Det är en större spårning hur det är sorgat som det kommer någon tar för det. Allt där fram.
0: Ja, det är färdigt nog, men...
1: Nej, det är charmerande alltså.
0: Ja.
1: Det är det.
0: Jag kan lycka nämna till er Eisner som snackar om att i Ösland och med utlänningar är öjliga lojter av dialekt. Det är rätt att löj i Eisner tog att bygden här tar våra öjliga isolerare. Det var gott nog en stor ödj omfram Västmanlöjtjarna, men det var rävliga längt i mittlen. Och så är spurningen, hur spelar det här till att de inte har med dialekter på samma måte? Og det er, som jeg har hørt, kanskje tve svære på det. Og det ene er at jeg har haft skriftmålet, så redan er langt enn vidt.
1: Ja.
0: og til å være eins. Og så har prestene i tøyene, og de har haft bøyblene her i flere hundre år, altså. I 400 år har de haft sin egen bøyble,
1: ja. Ja, bøyblene, ja.
0: Og prester rier rundt fra bygd til bygd og låser ur bøyblene, fire falskene. Til å være så hilde å være årsøkjen, og til å såleisene, så det alltid det her vi avvirskene.
1: Akkurat.
0: Ja. Ja. Så vi avvirsker hver annen.
1: Ja, ja. Ja, det er flott av det.
0: Ja, det er en verleidje som vi ødelig vidt av, at vi avvirsker hver annen.
1: Ja.
0: Og ta og i vel er, altså, det er lurt etter mer, det sier man ganske spennende, men man sitter bøylet oppe seg selv, og man rønner å formulere årene så godt, og gjør inntrykk for at avvirsker. Og det er finnes å slave til, ja.
1: Det er til som spørte meg om jeg er til å ha stedet opp.
0: Nei.
1: Ja. Ja, det var han som kort med til han fysioterapeut.
0: Ja.
1: Og det var med å renne det han.
0: Ja, Terje.
1: Terje. Så spørte han meg med hvilken gøyden om det. Jeg sier noe, Terje, alt min løp nå, Tom Martin. Det er rettest han, altså.
0: Ja.
1: Ja. Så da kom han inn og bør og folk velges. Mm-hmm. Og så det var ganske almindelig, men hva sånn. Vi tar alt av sitt lopp,
0: ja.
1: Ja.
0: Ja, ja. Ja.
1: Men det er en veldig måned å velge mennesker, å velge han som er i brøtlen og som er fremme ved Jakob.
0: Ja.
1: Det er så underfullt og freds som vi skal se at komme fremme ved Ulias. Det er vi da til å være her som vi tar det hjemme.
0: Ja. Mm-hmm. Yeah. Akkurat, ja.
1: Och som har lagt allt det helt rätt så att tojerna kommer att tojer månen färra och så ser sangren där man efter man
0: efter
1: allt sagt runt om allt och allt det här men så har också så här tid att du först fram för det kan vara så att med det här. Jag vet det är så rävliga olika.
0: Mm.
1: Men vi får fram till näka som är fullständiga. Ojt. Och halt. Och det kan omkant och när det inte räcker. Alltså det var allt och så här är öliga näck som får bröjtas. Men själv har inte vi får vara bröjt. Som skriver ständigt att här är några anten. Allt vi som vi omkant för i anledningen. Älspekt av dörd gods. Vid vara ombröjt till samma dörd från herran som är landen. Från dörd till dörd som från herran i land.
0: Ja, ja. Till att det är.
1: Ja.
0: Och så är det att han det här avvärskanen och han hävrar åkorna.
1: Ja.
0: Och hon är så vad sikna. Hon är fullkomlig utan fördömning.
1: Ja, han är fördömning.
0: Hon är full av kärleka. Av accept.
1: Mm.
0: Och hvis vi ikke vil kanskje kjenne det, så kunne vi ha lente til å være bensjen, og ikke tåre å komme for nære. Men vi, altså, vi tog som god feir hever givet oss, vi synes sånne, Jesus. Så hever han, man kan si han hever blått av sitt hjerte, fullkomlige. Han hever, altså her er han ikke etter. Så han hever givet oss alt vi håndene. Och tog er att det här är åhejdande som du börjar vid att det är att vi
1: ja,
0: vi bia människor
1: ja.
0: Vi är satt vid goda.
1: Ja.
0: Det är det värsta alltså.
1: Ja.
0: Han har givit allt så allt är till rejare.
1: Kaj har en bok som har lärt mig få att vi att hon är så här forskjelliga söver utland. Sannar, så säger han, kanske allt berättningar.
0: Mm.
1: Och här var med ett land och en gråsmigel alltså. Och han är en smigel och han är en ekvagera. Och så var det här efter en fatakor som var inte att tala om Jesus. Han kom in dagliga till en tanner. Jag vittnar för honom, men kvar jag för så. så blev han avvist. Alltså. Han blev lukket som spott av oss. Mm. Avvist ned, kross min og noe. Og så, nesten nett på morgen. Hjævdinn jeg her, og hvor det legde ut i morgen, altså. Og så, så kommer han inn og en dagen, og han kvøver han på en av veien, så han nesten ikke fikk året opp, og så han for å gråte. Og så sier han og gråter han, at det er ikke tog at jeg vil komme her, at jeg kommer.
0: Mm.
1: Men det tror jag han som vill frälsa dig. Han vill så gärna att du inte får förtappt.
0: Mm.
1: Men att du ska släppa här som är färre. Och vet så jävlar vi rakt. Samma vid honom. Och förklarar hon evangeliet. Jag gröjar jag ner och gör det illegal. Och så färre han. Men nett var ju här som bådskapet. Här var det färgen i Gärsta och han fyrste färg av honom. Och han färg ur svinterna och han kort en avsär och färg in till kona och fortalte kona. Att nu är med honom vid Gärstor och det var inte för mig att göra hand lunches. Men så säger han näkan som det har förbundit i Gärsta med. Att jag kommer inte till att jag vill komma till det. Till han som äger mig, som driver mig till att komma till det.
0: Akkurat, ja.
1: Och tar han också sin drömta, så måste han gå och tänka att det är möjligt än det vanliga. Alltså.
0: Mm.
1: Och så säger han, vad ska jag göra? Säger han kona. Ja, men förspira, säger han. Han fyrer så av stedet, og han passer synder, og kommer inn i gongene, og benker på at høyre han græter.
0: Mm.
1: Og han sier vi har han akkurat hatt det her. At jeg har det tomt, du måtte ikke kjente meg etter.
0: Mm.
1: Så vi har gongene av fyrelse som er reist. Og da er han høyre han, det kjære, og ønsker seg om hvordan han er i ferie ved henne. Da røpte han en tid. Altså, det er så veldig grøypende jeg leser det.
0: Ja.
1: Han røpte til han. Og nei, sier han. At du rakte meg. Året rakte meg.
0: Mm.
1: Da du var her og Janne. Og så han bor av altså. Han bor av altså. Passet altså, ja. Ja. Og Simon nu, og så ble han frest i sin grånsbyr, for luktelig røymat.
0: Ja. Ja, ta i året fer og Gärsta.
1: Ja.
0: Fra Gärsta til Gärsta.
1: Ja.
0: Det er, men ui ötlånes ned, så er det her Guds Gärsta-leie,
1: ja.
0: Som bara kan uttrycka sig djögt någon vid hela andan.
1: Ja, och
0: det. Ja. Du ändrar det här galtande,
1: ja.
0: Som Paulus säger i 17 Korinther 3, att bokstavaren dräper,
1: ja.
0: Men anden ger livande. Ja.
1: Och då tar jag ger det här någon livande.
0: Ja.
1: Alltså, då tar jag så, det är inte möjligt att vi inte kan leva det som vi trycker på.
0: Ja, att han lever i åkken.
1: Ja, att han vinner av åkken först. Så det är sånt att ska gälla. Och Herren släpper så att vi ska gå i sin likadana.
0: Mm.
1: Det är inte han tog i färden.
0: Ja. Vet du, är det att hända på i stället Kristus? Sånt att vara god till ammen till åkken.
1: Och så är det
0: till att vi är god.
1: Och vi blir i stället Kristus så är det satt vi god.
0: Ja.
1: Sålt vi han som ikke kjent til synd,
0: mm.
1: Men som godt gjør til synd for Jakob.
0: Ja.
1: Så vidt i honom kunne være rett og så godt. Det er til alt, det er utrolig, altså.
0: Ja, det er det. Men vi sitter ikke her store mynden i snøen.
1: Ja.
0: At godt, at Jesus kommer og renner opp som en veik planta, som vi sier profeterer om han. Og så gjør han okkur løyva. Han vinner okkur løyva ved at dødja fyrir sindri okkara. Og så at vi kunne få løyva, få rettvisna. Og så fer han av sted av hjørnet. Men talsmæren, heile anden kommer. Han tenker bygg vi okkur. Og nu forteller Bibelen okkur. Hette ikke det som vi har funnet på. Nu forteller Bibelen okkur. Ja, nu er vi likam, han sier.
1: Ja, klart.
0: Ja?
1: Det ligger kanskje åkken i tempelet i Antons.
0: Ja, ja, og limer er like ham i hans her.
1: Ja.
0: Og eisen, som man sier, eisen limer hver annars. Ja. Og det alltid er av fætlige tøtninger med ikke for åkken, ødla, få, fætler i hans her tankegang nere. Ja. Tøy at så er det ikke jeg, et langt annars som sier til jeg, men så er det han, og i åkken, som gjør et versk som så helt og fædelig størst. Og størsta. Og en som eisen hever framvittet mer nå, ja, og ikke har faktisk fyrt av den. Det dette livet som vi bærer vi okken, en ta åtte år. En ta åtte når vi sier noe andalett, eller noe så løsning. Tror jeg at verleisen er at han bor i okkom. Han er tidlig byggfer, og han får ångan ved oss det etter. Og hans største innskje er å slippe at vi bare vi er vera, og er her som vi er, at vi bare hessa, faktisk hese himmelske atmosfæren av i okkom. Tror jeg at han bor i okkom. Ikke tror jeg at vi tar noe av oss og knall, men tror jeg at han er tidlig byggfer i okkom. Og tåsar han om okkon som egenskapning, eit menneske, som godsmenneske, som likame, som broren, som sett saman av, og han brukar myndene, eisne Beie her, og Fyra Krinsjei, og eisne Rombrandtall, om at likame hever nekva limera, men tåg det eit likame. Og så altså, tar vi liva, og i hæsar fætandene, ja, men så kvarver all kapping, og fyrir sovet eisen all verja. Vi tar ikke bruk for å verja okkur om åter hæsar lærerne, eller hinar lærerne. Tui at vi i hånden, og han i okkur.
1: Ja, ja.
0: Og vi bytja hver annan opp, altså lukka mykje, tar vi takk at han menneskje, lukka mykje hver vi så høyre heima. Og det det Guds tanke vi okkur. Han som har avgjort at han skal savne alt at det leite.
1: Han ja. Til andre annars som kan det.
0: Nei. Så, ja, det virkelig en bådskap som verdt å være sendt på for.
1: Det visst. Han sier her, og for han, kvendt fra fyra, da han tar seg en hushaltare, så da skulle vi være rocknøyer som tjener av kristar. Og husaltar iver løntamål om gods. Annars krävs det husaltar om at det skulle finnas av våra tryggver. For jeg med har vært løyt i et ekvelig løyt i at høye. Jeg var dømt av tykken. Et eller annet. Mennesker er ikke omstående. Jeg er dømme vi ikke selv vår eldre. Vist veit jeg ikke ved meg selv, sier han. Da er jeg ikke for det her at du kjørte. Nei, da nå dømer meg Herren. Dømer du ikke for det togene, er en Herren kommer. Han som bæger skal løye frem i ljøs det som fjallt er i myskren. I myskren noen. Og åpenbæra rå, hjertene, og ta skal kvar, øyne og kvar få røs ut fra god.
0: Ja.
1: Og dette er vi, for jeg tykker jeg skuld heimfors til min Charles og Apollos, så tid av åkken kom og lære, hette ikke utom det som skriver stenter, för ången av tikkun ska blåsas upp för ögonen eller mot en dörr.
0: Mm. Ja. Ja, det akkurat det. Ja, det han sier det akkurat her,
1: ja. Ja.
0: Tror jeg, vi der ett i hånden. Og den neste verset etter her,
1: ja.
0: Jeg har øyla tellende, jeg snakker. Hvor gjør det her frem om?
1: Ja.
0: Hva hever du som du hever ikke finnes i givet?
1: Ja.
0: Og hever du finnes i det givet? Hvor råser du til det som du hever ikke finnes i det givet? Ja. Så.
1: Ja. Og jeg er øynløgjen.
0: Akkurat, ja.
1: Det er øynløgjen.
0: Ja.
1: Han vil til hava åkken at være lykkes her. Og han har finnet oppfylt.
0: Ja, ja. Til han syrst fyrer sjolver.
1: Han er syrst fyrer sjolver.
0: Ja. Og så heter versen som naks korsene er vært inne i A-Estene som stender i sånn samme kapittel som er sett med Korinth 5.
1: Ja.
0: Her som han sier at at her etter kjenner vi til ångan etter holdt noen.
1: Nei.
0: Om vi så har kjent Kristus etter holdt noen, kjenner vi han jo ikke langt. Så om du egner Kristus, er han nødgjørskapningen. I gamle fære, det er vår nødt.
1: Ja, ja. Men det er ondrest. Det ble vi ondrest, det er jo kvøy og jeg. Men jeg tror jeg skiljer det. Det er noe jeg gjør vi at her var nøkken, altså. Slitarboi, som er kalt det, altså. Det du får tålje opp og du arbeider alle dagen og du får smøre sånk og du klarer ikke en gang å lese nek. Det var en tøyme i livet som førstålet.
0: Mm-hmm.
1: Men nå, det er en øylig måned. Så jeg må bare takke han for at han lette meg på så en av gamle, men andre sier jeg ikke finner fætrevis.
0: Mm.
1: Så det er sånn at han skal få seg, fætter øy.
0: Mm-hmm.
1: Det må jeg bare si, altså.
0: Ja, ja, ja. Vi tar finnes en valsiktende år, og en valsiktende en andre til at det er året oppfyr dere.
1: Ja.
0: Ja. Altså, teker av Kristus og gjør dere.
1: Andre til nå.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er det verdelige livet,
1: ja.
0: Ja. Altså, jeg sier det at vi kunne en dag vi kjørte hjemme til byen, og så ikke folk færre gang en eller annen vei, eller imske veier.
1: Mm-hmm.
0: Så sier jeg bare sånn at alle mennesker, alle disse folkene, har et mål for sånne ganger.
1: Ja.
0: Altså, hva er det færre? Og, det vet jeg ikke, men det vet jeg hva det skulle, hva er det skulle. Ja. Og så er det eneste vi åkere, løyve her, iverordnet seg, altså, du står i helten, ja. Vi er ikke uten endamål i akkurat løyve. Det gjør unge meninger.
1: Det sa, og med det vi har hodtakende at lærte seg løy.
0: Ja. Ja.
1: Det er det nå jeg sa søsterinn, og så har vi sånn at jeg kjørte en gærk for en kveld. Og så har vi sittet inne, og så knapt jeg. Så norskast klokken er trøy og teier, vidtjen er trøy, ja, sykrosen. Og så feier jeg alltid omkring å køyre meg ut av sykrosen, ja.
0: Mm.
1: Et litt ferdig gang og jeg bjør meg på øyet, og klart,
0: ja.
1: Og så kom jeg av sykrosen, og jeg vet ikke hva den ferdig vidtjen. Men ferdig vidtjen.
0: Akkurat.
1: Og så ble man stedet av for mennesken og sånt. Som du altså ikke kjenner, og som kanskje kjenner til. Og du opplever noe som bare Herren kan lete deg oppleve.
0: Mm.
1: Altså det er ikke noe som var planlagt av meg her.
0: Nei.
1: Men det følte at jeg skulle fære, tog jeg være noen som og til man så over vidtja handan og teg og sitte tjallan og bygge for dømmen og lits for dømmen. Og du merker det her. At det var løyt.
0: Ja. Yeah.
1: Altså, handen med han.
0: Akkurat. Ja. Yeah. Og det alt ligger ui i samme løyven.
1: Alt ligger ui i samme løyven, altså. Så, som du sier, Janne, så du bjørs ikke at gjøre det. gjøre det øvelsen så at, at her som du er, her, her, her kan du være det som du er.
0: Altså.
1: Ja. Jeg har gått snart, altså.
0: Ja, ja. Det er, altså, han gjør dere mulighetene reisende.
1: Ja.
0: Det er, ja. Dette her er alt, alt verst, Paul. Det er helt visst, altså. Som jeg har nevnt, nå halte korsene, at det er 20 år for å begynne på at det er. Og hvis man bare husker det rent menneskelig, hva annet kunne vi ikke ha gjort det, sier Arsene? Ja. Men dette er veldig verst.
1: Men det her sa han noe som jeg ikke sa, men som du sa. Och du löjde inte och fann en man som var så, jag vet inte vad jag ska säga om mig själva, men du kunde så bruka mig och kunde du bruka mig så kunde Herren Östen bruka mig.
0: Ja, jag hade tagit den rätta rättsfylltjärna att han brukade jockorna.
1: Ja, det gjorde jag.
0: Men det minst öjla väl hette jag att jag verkligen löjde efter en person som kunde bara tåsa ja, ut från hjärtan. Alltså, ja. Utan att, alltså, som det tog den till åkers firma vill få en jar som du huxar i om. Och så, men jag är öppna alla tröjna för ötlån. Ja. Jag vet inte vad du så för att säga det här lika väl.
1: Nej.
0: Men jag tror att det är hjärtamål.
1: Ja.
0: så bist det snacka. Det är gärna att vi vanligen pratar med mittel människor. Ta människor tåsa ut fra hjärsta
1: ja.
0: Och till hjärsta.
1: Mm.
0: Alltså, det kan uppstå en helt speciella löter ta i herren och ut. Ja. Och det har vi upplevt några förändringar. Jag har inte upplevt det så ofta som du är så tillvittad om dina tjänaste mittelmänniskor.
1: Ja, men jag säger att det är tjänaste när jag står. Det är hon lyckas som överlasta i mina skuldtjänster.
0: Mm.
1: Att färre ut av sjukhuset där och vitsa. Det kände jag bara av möte, men jag vitsa.
0: Det du följde att du inte fick tog till Jörn Vikna?
1: Ja, ja, det var en sån äck som skulle fast från handen, ja. Så jag måste bara säga till att, att han tog en som är färgen, samma vid det här och nu att det här ganska... Man känner sig ganska mer i höjma, eller som man ska säga. Att vi tar mot till havnar och in i ett rum att tacka upp.
0: Mm-hmm.
1: Och det var så här. Men det blev lika väl omättaliga. Omättaliga, hon har lite. Och jag har ju någon förenkar det här.
0: Ja, så han kanske har myntrat åt det.
1: Ja. Ta om inte hon allt alltså.
0: Ja. Han går till ta mot oss han. Och var Ulvus är nu va?
1: Och är Ulvus.
0: Ta var du faktiskt. Vi tog inte upp. Vi var direkt i luften.
1: Ja, bara inte luften. Ja.
0: Halt av var bara ankra en tvärt tjuja för kvar. Vi visste jag inte kunde vara mycket där så tog vi det upp. Men det var inte ofta.
1: Nej, det var inte ofta.
0: Och du vart utanlands så jag ringte till dig.
1: Jo. Det stämmer angstans att det är väl billigt av luttlorna.
0: Ja.
1: Ja.
0: Man vill inte dig en tag billigt av er vid luttlorna.
1: Ja. Detta.
0: Är du när jag lägger chatt, Paul?
1: Hur långt är du kommit där?
0: Ja, det är när jag måste rätt ut det ska vara. Du har råkst.
1: Du, jo, det var det sista. Det är läsat det här. Det är 24 tuggorna.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Var den här en kämmer. Han som bäge skall föra fram i ljus det som fjallt er och i myskronon och åpenbära ra hjärtnarna och ta skall ha en kvarfare och se fra god. Och så säger han detta brövor här vi är för det täckare skuld heimförs till Munchals och Apollos. Så tid av åkken kunne lære dette, ikke utom det som skriver stenter.
0: Mm-hmm.
1: Nå kommer jeg til dette som du har lagt så stedet av dette. det som skrivas den tra. Det här kunde du lära detta. Inte utom det som skrivas den tra för att ången är tyckon ska plassas upp för i ögonen och i mot i ögonen år. Kvar gevet här när jag kan fram om. Kvart hevet du som du inte finns i givet här till det här. Og hef du finnst det djive, hvor rævsar du til ta som du hever, ikke finnst det djive. At det er rett til det, bønrett.
0: Ja, ja. Nå sier han at det her, for at ønsken er at den skal blases opp, fyre egnene og måte i øren, og det er akkurat det her som Korintbrev begynner vi.
1: Ja.
0: Hvis vi spåler frem til første kapittel, da.
1: Ja.
0: Så sier han her at han sier her at men i amen til prøver vi navnet Herre og Jesus Krist at de må ødeltale hans samme.
1: Ja.
0: Og at flokka drottet må ikke være tikkere midler. Men at de må være fullt sammeint i samme sinne og som i åskoen. Og dette ligger at vi haksta støy noen her. Det er ikke til at vi skal være samt om nå gjør vi dette og gjør hatta på hendamaterne. Men att tala det samma som anden talar. Tror jag att du mer sagt om tikkum bröv och att han ska kloa och struja tikkar med det. Är mina vi att en och för tikkar säger är Paulsamäur. Och andra säger är Apollosamäur. Är Kefasamäur, alltså Petersamäur. Är inte Kristusamäur, säger onkel. Och så spyr han, är Kristus bortes sjunter? Var Paulus krossfäste för tikkum? Eller var det döpt till namn Paulusare? Så till liksom traveln och jökna brev i eisen från Storan Parst heter att det må inte vara skillnad men enleit,
1: ja.
0: Och i Kristus, ja. Inte i en form som helst, men i Kristus, ja. Och här i fyrstanda kapitlet, här i ettlanda kapitlet, nej, talta kapitlet, här är det han säger, tror vi, en och anda var vi ju döpt att vara ett likam.
1: Ja.
0: Anna kvars vi nu är götar, ettla grickar, träler ettla frals och vi tar vad öll finche ein anta att dräcka. Och här är det alltså inte för vi är utöver en nämnt om att likam är ju kjält ein lima med nekvara.
1: Ja, ja.
0: Ja, ska du bena på en sån här, Jakob Paul? Ja,
1: tack för det att vi tar av. Kunna se det här i den. Tack för att jag har rätt här. Tack för att jag har njöt av åt här. Tack glädje att jag ber. Tack för att jag kommer att vara löjtad här. Och det här är det som tog inser här. Och vi tackar dig för att du sa till lockare här. Och du talade till lockare och rattar löt. Och byggde jag upp till av era. Sente på hvis det er Kristusar, som det har vært til å gjøre med vi i åkken. Og vi bygger hvis det er Kristusar, sånn vi god ved det, sånn vi han, som ikke kjente til sint, men som godgjør til sint for åkken, for jeg vet, og i ånden skulle være godt rettvis. Og herre, herre, til at heller som menkan, hakre, og møyre, rykt än vid då att täcka till och kom herre och tack för att jag tovult öppnade för jag tovult gav att det som kommer på sjur Jesus sänding verliga herre, verliga för det görsta nya människor det ber vi dig om och tacka för Jesus låt oss samman och Jesus namn
0: amen, amen. Så är hesen parst av hjärta malkomna enda och vi är färre att tacka för jokon. Och vi är Anja Hansen som tecker upp och redigerar, Ronny Pettersson som tecker sig ljonen, Paul Färre och er kjolver, Daniel Adol Jakobsen. Tusen tack för hesen för. Parstar av hjärta mal som här var tack han som finna YouTube om du leitar av ekt och sjönvarsp. Hesen parsten, han kommer eisen att vara lagt ut här och han kommer eisen att sender av tjej kristligt kringvarsp. Så en affär. Tusen takk for i hessferd.

Tu lortar efter tjej. Inte du har stålåkon och jag sänder dig gåa bådskapen om Jesus, Jögnus Hammeröver, Tala, Sank och Tånlaik. Så är du välkommen att flytta till stål, gåva och kontokare i Bedrebanka. Kontonummer ger 151 2 333 3 Tack för stålen.

Lördagen 7 juni och i Saltengara så bjöd vi till tilltäget samman om fjörren. Det är kristna samkommer och fällagskaper som bjöd till detta här tilltäget som kommer att gänga fyrelse vid förvarande borgarshuset och maskinhandeln här på Höjavän. Bjöd vi till störst kaffe och kögebor och till bötterna vid hoppborger, vattnatilltäk och utdräckande. Tonlager vi är sjåvande av skrån i ösne. Vi får att höra Bill Justinsen, Peter Hans Hansen, Batna Kaur och andra som kommer att lutega. Till dess ända vi en synge vi löte. Så vi är hjärtaliga välkommen till detta tilltäget som vi är lejardagen från klockan 13 till klockan 16. Och i Saltengara, samman om fjörret.

Avgerin mikla. Ja, nu är lejali tui, nu är frälsodävaren, Anna Korinthbrev 6.2. Eina hina största avgerina som tidsin är sövande tog Eisenhower generaler som levde i åren i 1805 till 1903. Ta i han gjörde av är samöjande herrlinje skulle göra inras i Normandunum 7 juni 1904. Hända avgör kommer att hava avgörande tuttning för i ändaliga urslite av 17 hamsbardeja. Hever du inte tidsen äkra stövå till Jesus Kristus, så är du en största avgör inte tidsen än. Kanske att du till hända det hever steg i herrans kattle i möte och vannvärst hans rätt tillbå om fri och fyrtjöving. Stegga du av i Jesus stund nu medan herren kattlar. En kona satt en affär av en evangelisk fund. Guds ande viskade in av sal hennara medan evangeliet var tala. Ta i möte var livet och följde för ut var hon sittande medan taren i runn och efter kjolken hennara så gripen var hon. Men hon ville inte täcka hans senaste steg av syndarna vägen och in i en himmelska vägen. Hon hörde hjärtat sitt och för ut att det utan av tid av tjärna. Mång år sjöttene kom en tryggvande kona att helve henne och vittna i för henne om Jesus. Men henda tryggvande konan fick hetta olvarsamma svär. Nej, tåsa icke vi med om hatta, tå jag tog avgärna hitt kvöldi och i Ebenezer. Så jag tar, har vi icke hörst kattli atter. Er nu pura kald för de andaliga, anke rynor vimme långkr. Lät hetta vera tär som vast kvät och öjra gera en allvar som amenning. Ein största orsöken till att människor drala vid att täcka avgärna om att välja Jesus är manna ötte. Ötten fyre kvät hine färra sia om er täcka emot Jesus. Fyre henta kostna hefur mengur selt salsuina. Biblian vísir okkum dømi ein mann sum var nær við. Hann hørti Paulus tala trunna Jesus, men segi best. Þær nú hesa fer. Tæi av góa stundur, skal eg aftur leta teg kalla til mun. Men, við að lesa ongantu um, at hesa góa stundunar nækrandu kom. Hesar stundur ta i herren kattlar er og avgjerande lötur. Lötur ta i avgjerir oi avra tyknar og en löta er nu og hetta er tun löta just nu lötan til omvending.